0: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Fiat Auto, Sega i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Se što od autodilovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
2: Preciznost, kvalitet, doverba. Tehnoinženjering Štip nudi CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje so najnovata švajcarska tehnologija GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo

hit za koji si gi broj me blagoslovite od Dinat. Blessings na točno 28 minuti po 18. Calvin Harris i Clementine Douglas pjeva. Slušam, po granicite imalo žurka, gužvički i na Bogorodica, i na Dojran, pa i na Tabanovce. Na posljednji ograničan primjen čekanju okolo 1 čas. Tamo se vrakjat našite gastarbajteri i za 24 časa vo zemljava vlegli okolo 10.000 od njev. I sega tuka nekako čusvam dopolnitelna odgovornost. Ем да ви посакаме топло добре дојде, ем да ви помогнеме чекањето да оди полесно. Ама затоа ни се тука нашите радиостаници на radio.kanal.mk. Имаме три нови хитови од 80-ти, 90-ти и денс музика. Па треба малку да се размрдате, нели се укочивте од возење. Канал 77. Максимум музика.